Paul Kelly and Shin, agus the old one Garvin Oak, agus special to do Anne Brady, agus Marie, agus Anish, agus special to do Christina Doherty, agus to do in London, Ontario, and Canada, Carmel McLaughlin, agus Hometown on the File.